слухаче радија Лем ФМ, знајте же руснаци у Републики Хорватске були, су и буду. Беше довала Наталија Гнатко, једноснователјка у Друштва Руснак и учителјка руског језика и култури.